0: למחיות, למבשיל, למבנה ומסועה, בנות ינות, פסמר ואות, אין ג'פנות, אפיות פי פנדוקרטור.
1: אמין.
0: פסמר ואות, אין ג'פנות, מונוגניס, אין שיר, איסוס בכריסטוס, בן צ'וייס.
1: אמין.
0: פסמר ואות, אין ג'פי אבנה ומייס, ובן פרקליטון.
2: الآب القدوس واحد هو الآب القدوس واحد هو الابن الروح القدس مبارك الرب إلى الأبد إلى الأبد أمين يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا جميع الشعوب لأن رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد أمين هللويا.